ママにだの。レイママにですらは、レイママにですらは、ご老人メンバーだよ。ファンカがね、アンディ MC、ごあさんよ、ちょうだい。ほら。